aya baba da ba aya baba da ba aya baba da ba aya baba da ba aya nda baba ba aya baba da ba in the name of Jesus.